0: kodaje suna xia. Anye kurang tijie dudu laso chungi jimjun ingla roha ki gyanla xunglen khana pa jabi. Kukurang ki kungwa ma pa zu gamyun na jir gao shubu chungsu. Kukurang ki gyanla liya jik jeda de diri xia sage yuwa ki jik jeda mikse jenji. Dina jibbe za chimbo shubu yin cheje kurang pyu na su. Kodaje pyu na su. Chedi jie kurang ki be ti na xia. Ta di tonne karu chungu resi na an gyanla ki jik lezena liya jik sunbe nangdun dike ta jik mangzo ki. Kasuri pike jik gogo gong tugu yubada, nyeja tugu yubada wala. Dindi sun tugu tunga. Daga nangshinbe nga zui tanda langgo da gyunga lezendi soya de da doktor shubi na jingne jik sui gyungi lungjingi tilam pyubi nyanjo sabi to zhokwa ya di tinggab da mi tsoba di kasuri jik yari ya zhokwa rwa. Da langgo pike jik nyonye da pechu jini da hacha mongu cha de tuwa la. Tanda kimzangji na liya nisum shinga yubin zhokwa rwa. Da inele Langgo Pichu Chibi Gyurim Chui Liya, Langgo Khula Liya, Chik Gyuan Chungbe Gub Liya, Pika Chik Soha Chudu Yang Kakura Shiduang, Rangzu Chik Yundar Tis Yoris Nele, Yang Kwami Chile Dimi Dui Zama Samsa Langgo Dua Chik Dagda Ma Dui Gudu Ganga Chempa Chui Dua. Chesa, Dende Chik Mangzo Gu Gung Tura Asam Ju La, Chisu Le Zendi Chik Nguyo Su Pika Da Dangja Tata Lopji Su Chukwa Re. Yang Pencha Chik. Yau tuan su, le zhe nang shunye ha cha mungu du. Dian nian zhuo sabo da sui gyung ki lung jing ki dikbu ni pi zhu dung guli. Che zang, nga zhuo da sui gyung ki lung jing ki dikbu di to li ya, zhi si sui gyung ki zhuo da nang xin ki le zhen zung di che bai ma che, nian zhuo sabo lam ne pi ge tangda duan da duan xin bari. Da nga zhuo laga di ka qin sa bari. Da zhuo di qin chung, ya jik ta lam sabo kante shi che, sam chuo kante shi da ma da, diri xa sengdi la.
1: Lari.
0: Tan yama samlo ji lung jingi di ji nyalam ne ma taitong chebra a samsa ma dogi nyanjwa sabi di dhig du shis kaya ma la. Tanda chide lo ji samdo di na zu nyanjwa sabi lang tingi zhig duwa.
1: Lari.
2: Ma se. Li cha shen daan do karo re.
0: Na bian na cha sa na nye panda ming kao
3: ri. Ri
0: la. Cha lo bur ba la.
3: Ri la.
0: Tanda xin tanda
3: nyam
0: bu zi bu nyam po nyo zi ba.
3: Ri la.
2: Panda ming kao
3: nyam po nyo. langa gan dus te tuz ma langgo da ni pemi di ni ri si ma de ma mang zhu duan teng yin nam ta pu mang yu be so jiu zhuai ge la ta ge la hu na zu xue ai ge ta qiong di zu a mo lu en de yu er be a sam sa zhu tu dang a zu ge la nam ju mo zhu ge ma shuo na ta ya hu ji ma bai ge la an ti ming ge sa ni di sa mi ma ge ge la hu na zu mi di langgo ge lu la di zu mi par ge zhe nam pi duan ta me si ta zha di kun yu me ne le
0: mo
3: lu zhe xia zha di kun yu me ne le ta di tun tui zhe ma an le mi ta di yi bu zhang an sam sa zhi tu ge la wu ne yao xi ra du le zhen di ta ngan zu zuo jiong bu zhi de le xiao xi ne xian mi sen bu bu ra ri bang ge la ngan zu le wu ne ngan zu wu ne cha xia ne le ta mang cuo le da ge neng xin ge ta pian tu ri an sam sa zhi tu ta di mi ngan zu ta bu na lo ge la di xiu ma le pan na ming kan zhi di wu ne cha xia ne le wu ne yao xi ra du di ni le am zhi la pi ni 看些几个给你们吃了，第二年了呀，节牛又是嘛，我是来送团。但第一年嘞，他考虑啊，以前那老许久，第二吧，当个就考虑啊，学别第七噻，得看那个啥的。但没，俺们这拉第呢，做皮对呢的，米奇多对呢的，他给拉湖南就名皮对什么？俺嘞，他给拉湖南就我那过来跟上俺两个对我那要我穷下俺什么啥，他才没图那老了，有劲吧？一个啦，他明天他。 地卡斯尔帕拉米亚的新州芒果季给他开发教育局了，他能新给他教育地区那落呢，他顶着跟着学队长吧，他可怜可怜啊，做个那个初级的呀，主动了的，没事他别下山呢，三米买那里，三米买那里，三八三那里，来钱的铁东汉的等过的，没看见给了，他农村给。
2: 这两地规则你过的，没人哪是吧？你看，看见他哪里啊？看那是为什么的？他过的，但没事困难就给他困难就铁通几起过的嘞？那么明朝个托呢？他还是看那通过是吧？是吧？你看，但没事困难就年初三的，年初宁不的都是他可别就是那样子突然没别说几日多了。没事。但没看见给了，但没事那就住就在马龙村那里你过是吧？你看见没哪里？他两边都没啊嘞啊嘞，他后来都是。
3: 직다도 잡아 밑에 수수 고고 시야다 수수 미 근데 스탑 데이터는 레 근데 스 닝글이
2: 잡아 지지지
3: 다 년조 사업 디리 아 년조 닝

0: Duna, jeling chu dun ca ni gya chir chimba ta. Chong ye ta chong de jen la rinpor tup ce, gya jia sun sub si ca xi gu simba ma se. Chin yun ku ka yu se bu che yu la, par dung gu jib cen re dan tun ba che yu pa se. Lo ga chong ye ki, gyo gong reng xin ki nyam li chong ye ngui la lak dar che di. Sa wa chok du tong lam cha jia ta, ri ka ki gu lam chang ma sa wa du bai ba. Lam ngui su ki ju yu bi ne dun tak ju tup ce, gya jia gu ju simba ma se. Zogju jikdu to takju chese, nyaja guju khopje yin sinji yubshi. Sardu junbi chujie kang ta, jinkam jilin, chongle chokdu kuyu sosu, rinne ta, luze jikje pechu ji yubba ta. Sabu toze mi somtong yanki shangtang chongde la, sulung kodion tuba jiegi, mangzui tuyungu zhizhile, chongmi jina tuyudu chingba, njue mingguba shikshi. Loge chongmi nima tuyungu ki, tengu yina, chumshun juyu ki logu teta, tomgi chawa dar zhila, Chaba pabji lam ngui su chu ki ni roja dibu mi. Tanda gui lam changma sawo du bie xin, lam ngui zang la ki chu tong du mi. Zemo lok zhun sebu du bie, cham zhang la zhu du dup dibu du ji suma shi. Niao liu nang, loa chong gi li ki, chong gi kur du to dam shib shu le di tang, me yin por du ma la zhu ni, cui da kur du che xin yu ba tang. Se tong bar jie tang, rin niu cor jie so, sok zhin cha jie jik jie jik zu che di. Sang ngui gyu nam jien ki gu jil tang, Kanyin gup dun kushib songdu zhewe dadum chawa shik zhunba ma se. Luri langkor chosa ta jim zhun ma la kya nyam to pe ju dang yubshi. Loga chongye to dam ju, luri chongye le to dam dene ki zhurin, li jen jun ki. Ngan zui luri le de la dene, ne tun xie do ta, je de, tak ju, len ju che ki le ke gyurim zhugi yu. Bena, lam ngui ki chongbe kip ju miwa ta, kanyi pungso teba so ki ne cuyu teta, le de ju, chemar tak ju ji yu che suma se. Loga chong ye ne dong qu, qe za chong xiong ki chong mi, jiao yang dian jing ye. Dian gui lam ngui su, chong mung kheng zhong du duan ba tang, lang guru kheng zhong du jiao ba suwa ki neng zui tong ju yu. Ta jia, chong xiong tuan ju chu tang, chim zing min ne gu shib yang si qi ki yu ba ma se. Ne dong yu ci, chen mar tak ju qi ki du ji su ma shi. Qiar gui ni chi ni, bui bor ni ga chu ba mi bar tuan ju qi bi par tang. Lu ri le di ni, mang yong ki nyam tu ju yong qi bi par a. Loga chong ye li ki, gyor chu ding sab chi gyu chi tuan chi di, xie za jian ta, rin nu jian, gyu nam jian jie di guo ni, chong gyer to dam chi bi le tuan ka, dian di ngang zhu xin yu shi.
1: Xiam zi sing yul du du ka chi xiu yin. Guang dong ta ning chi war ki zhong lu su ri ta, pu lu su ri ki ri xiong zhong ling cong do gom ma ba, ni tu ning chi chong gyer to cok zhi. Gye yung ki zhong lu su ri ta, pu lu su ri, so lu su ri so, mi ri mang bu su ri ki ri ji ke jian ta, kian wang nyam song che di. Su ri xip xiu ta, men zi ki tuan kong, si rim de ka chi gu ta. Ri qian nyam zhu, xie dian bi rog ri ni chi so kip kong ki zho tuan de xing ni, dam xie qie kip zhi. Ni tu, tan si chong gyer ki lop xin lop tun bu so, xun nu li xiu xip xiu, qie tuan li mi du wei du cong nyo zhi. Mi pe ju qi kian cian bu mang bu, cong xia qi nir ta, li gui min de so, bu li li ni kuo tuan qie yu bu ma si. Mi chi chen bi, si chu lu chi ta, le ri zu chi so, xip xu qie tuan kui su ni, le ge cui kian cor, de bi jun kip zhi. Ni tu, ta zhi song ki, dang ge sar du ri xiong ki, si rim zhok zhi bi jen du niu zhi. Si rim zhok zhi bi ni xiu ta sam ki, guang bu lop xiong ta, wei tuan zhu ba, gyun du liu zi, jue tuan zo ur qian ni, kie dian tuan le pe jie ta, za tang jian kam song kyo. Mian ju lop xui mang pian si chu qie ki, mang cao ki cao ar gyun du xiong zu, lu bu ling kip zhi. Ni tu, ning zhi chong gyer guang bu jiang de zong ki, pe ki bie duan kuo duan chen cong ding xi guo qiang gen ni, ni er gong qi gu su bu zhi. Zong kong kuo duan chen cong ma la ki, zuo ne bie duan nam chang xi yin bie wen ni, ding xi ti, xing zhuo mang cao ki, niam le kang ta, niam gui qie ti, jik dui zhen cong ta, cha duo cong ni, ku jiu de bi, cha da jie xin jie, xi jik du dui bi, xing le mi xie tuan zhe, qiu dui chen cong de bu xi dui xue bu zhi. Ni tu, Tho gu chong gyer seng zhi song ki, xing zhok bie xing chui lang zhe gui jui jiong tar qie di. Jiong tar na xiu kien xing zhok bar, xing le chui qie gui jui qie dang ta, jik qie song gyong. Gyuan xing ni si, xing pian si qi so ki, kuo qi bie nang tun, zhe xie kip kip zhi. Ni tu, chen du chong gyer mi ma mian kang sung bie jik qie kie jian cong ba, qiam du chong gyer jiong du zong tu gyuan ni. Mi xie tie ki wen gian mian qi qie kip zhi. Jik qie kie jian ki, mang cong ki mi xie le dang xie qie ba ta, gya qie bie pier so, gyun tong gu ming ne, xip xir mian qi qie kip zhi. Seng gada mtso, ting di li cheng ki zung zhi gian kur nang kien a si rab la tang di cheng chokhan la, xip xir qiang gui nang kien lao psi rin la, zhe jiu nang kien su nam zhi xie la, nian zhen xiu kien zhe si rin la tang di a hin, ting di peng jiong seng gyu nyam zhan li cheng nian zhen xiu cha.

0: lapje kim da chong de jia ba la kiran pin ji shi be
1: ya wo men de ge suo re ba la de le ga zhou yu da ran ma ni bo ju
2: ba la ji ri ne ji ga ri ji ra ge nga zhen zha ga jin na a
3: si ba la zhe long kua re le ge cha ya huo ren du ji le am la le xu wo
1: ya ya shu ge shu ge se lo shu ge shu ai ya
4: 巴拉巴拉,你这姿势的肯定是这个的。
5: 巴拉给我打过也能个名度。
6: 不住了,答应解决你,他们你给我也愿意。

ding zang chu gya chu zhe be ge ji me nang chu de qi si par ji tib me par kyur je su nam ka hyu dar ngo xing cho mu xie dar tang ba tong wa ta na ge ji kang du chu ye du song yang sen ba lu xi xi du kyur ding gang la xi bu chu ding du cho de mi sung zum ne nang chu ter chen su qi xin le bu yong ke tib ki chu du xior lu pur du jie zha xik cha bu dang zhil Mingyi ri sumri che di lale zubur deba dang, lale yal lang di nya zinshi yueba tong. Mijik ki nye gyu zangbyo nang shukki pangbe chukar labkur chungu shik tuenba dang. Tene labching chungu nam mebar kyurchi.